Ай ше ше тъва пъна мък пъю пириву. Тъгял айра бъщим и галу куя кадат тула бъндава нъгък тъщери. Кунгам ше шуманата абагу. Хана хана пуним жери. Ай ай ай ай. Лъщиги яй фарб корук ну. Тобимма нади сенг джендрава тава мадр лангам драва. Намадон тенг тук либа тоан мичагна малим да маша тадава. Яй фарб корук ну бешита. Тенг ван ма пуи бонг сенг кой бларин тук маги кой мана тамирам бадиклам да. Синг танжин куэй лай маги магай памда ла сайон тэрэ кит ликлам ли хулги магхай ше дхарак бада. А шигам лабак кеге нинг тау магай памда нинг тау уйна паан ли ба. Тонглан лан таба ги маппари ибнга пуйна уна ха. Ngай кок ngambi аниги май тунг тач уна беги ликлам ли хулэ си. Уанглин ми кукха дэнг сайти жапа. Ханбам мактада а, ламли ла шибу кон бири ба, лайнинг дхау, ладим би ани нганлу куя тамбанда. Нава пай мишли лумба айна пуним жари. Шиги макха тарик пада. Ангаан айги ани шуба панцхуи па шаглаба ужай бунга бутамойда ирин, синг хинжабгатлу нарага. Хаклаба пуали ликла мойранг сайон тэн бу пайма пук нинг сянгна унби шелун ликтана табириба. Ек тариги палим панту ойба гиби ки нанглу куя тамбанда пари наша сайдам жабан ирин яйпа тагуят нежири ту шиги макха тарик пада. Патчик раба. Кангла пхамба ле шиги магай пхамда хаги махай никова пибари ле шикай дунгли. Халги нади мада муй шил аба, мурабай шамлан нади гавра аба, ята парик манарак траба, хай жай шарунг шаблаба. Манги ле бина тела ба, тунги ле бина шанхура ба, ю май шуа пой машана, мапу кангла карика матам да хаги мба. Халги май тонг тажу рукпада малитли май тудакум тай, ипу. Най шунинг тау каги мани пуингалу куя тамана пуним дири хана ирин, сянг жарукпада. Каги мбаги нунг сирава паджарава май тонг тажа тану ураба ява кодин тарпу матама сида. Лайги ликлам парам каглава пуинана машана мамот ногли хайрагай пуги панга. Немитку ма шэнг шяу крава табагна мангалай крава хай. Ланчинг пуна ника яна ия танг ой танг пайрага. Ипани пуна тайба кангла бхамана ган тайба. Пальчик крава и шунинг таунаги най май тонгна. Ава май тонглорога. Ипуги игай бхамдаккари ханинги. Хайюни нанги напа аду тамуни напу игай бхамдар. Явапа хрунгай. Ай жерек по матама сида. Хагиям вам пибарил мумо ной пу. Най шунинг тху айги май тонг да ава май тонг ли бачи атеги на сяди. Кто и би на там пак мою ханча бага. Еги гип магай бхам да хайна конг да хулак по матам да. Там пак мою ханча бана либи хиба пуа диги диклам да. Пойна уна хага ngай кунгамби уна баги памли шанхибла танинг бана нашу хагиям ба таму и каулан ли пу. Пуари ги макха тай бирагло хан ирин хай жерак бада. Ай, нунг си дай пуги бунга. Нунг си краба сингу койом ланин тау танжинг магай пуна то киба хак лаба нунг си краба ликла маси ипу нагай памли ирги. Пайма пунг сенга тау унбе сиунг ликанда куй пу. Хаги мана шутта жерги хайна папам лагане сиди.
이마저 보이마저는 또 뒤벽이 뻥클레이트로 보이나오나하 양의 샤고라치 뚱이 하이그 사지식 하이나 공도 이랜 리덕 뿜었답니다. 야룩 샤지의 신의 뿌기 이봉우 가기엄바 아이샤이기 레이몬 보룩도 이랜 정치력의 샤툽돈을 내릴 것만 맛이다. 보이다옥나 하나 양의 샤골 동레이비니 보룩들이 양의 샤골 독인부 야드비 있는데 터무이덕까리 칼리 아이 야룩 샤지 넌 까다이 법을 루어뻥한벅 이엔게 탑라버주 탑다네 아이기 떼나치 땀러게 하이따다. 보이나옥나 하 마틱 서버나 하니 사뭇 나간데 야리바 와르 댄동 샷 라오는 오이기 코너빠이 사뭇 마기 리리드 때가 통력에 하이드란 리리 마기 마가이 밤드 나쁘다며 찌리리리리리 싱리 하려가 지금 망각 미카이 초라가 뿌이다오는 하 띵터 거를 띠르시나 리리 찌리리리리리리리 라오는 빠이시려 야루 샤지 마가이 폼도 띠에라 신의 빨리네. 띠에나 빨라바 샤지 마샤시 잉앙 뻑덕너디 이모 빰피너디 샤지 마하가시디 싱우 타잉마기 차윤 차오 기바나 야루 샤지 샤이 망카라이 야루 샤지기 모호다 사가레바 마이릭 마이샤 오이는 바랑 롱의 샤폭리 하이리가 양의 샤골 까둥리바 담보 이브 뽀이나오나 하바가이 펌다 마이릭 궁글 기버지 찌리리리 라오나 빠이 체기 하이리가 뽀이나오나 하기 샤부 학장은 가게만 샷 라오나 튕크리 감비 마이시 망알레시네 샤무 학장은 튕크리바 뽀이나오나 하 샤무 학장 식물 샤파르에 양우 샤양 턱턱 가이드 번금 기대네 말린도 돔 라우마 따르이 아 샤버기 마